0: Вариятно учуре жиминдарсанын алдыда машинала көп, лекин тосулуш жок деп учурулапты, рахмат. Варият ханым, шуну улай ямаллаш түгдүмү, я өйгө кайтып кеттиңизби, ямаллактымы сиз? Яны учурлар шундай карысак кеге учурлардын. Давамлык алайбыз, я абидан учур.
1: Абдулжан Ясымов, 30 жыл тәрим. 10-нчы райондан мау Жоңялыстан маңга йөнеш. Машиналар көбрәк икән дигән күпчүш юк.
2: Алды кошелы сыра
0: бар. Булды бәгә учурларга көп рәхмәт, дуслар.

0: Хош энэ үчлээ гараа байгаа. Өсвчэн өвчөр миний көз гарсымча муш аятлах сапэр да. Турмушта нургу ишлаа юз бердик. Амал ба ар киши өз атрап бердик. Өзге ики ялардын тойгусу яхшы экен деп кардым. Мен мо 20 жыл болду. Жырактан той кылган. Лекин бахтлык бир айлам ба. Азыркы көз каршым амал ба болса, якын атрапта. Якын өзүбүздүн туруп аткан, жашап аткан атраптан өйлөнсөк. Белем болот экен деп ойлоп калдым мен. Үзэмчи деп. Чабак, чабак. Жакшы кыял болду. Хош, Миңдуунун учуру э. Шыжы көнжүндүн күчүнө кетип барабыз, катнаш байкаасы болуп экен. Фукандын өткөндө Шкияда. Машина бек көп, шопурлар бек диккет кылып меңиңлар деди Миңдуунун учуру э. Эне учурлар карап акайлы. Бир киз айтат, муш канал канал Мәмәтҗан Туртаксима рәсемге татып әйтәм, илешеп китеп 92 бер ядә, 7 бер ядә, 107 бер ядә булып китеп ту. Төшенмәй калдык, сан 0 илешеп китеп калды, ә? Җүрәтнең учыр бәке. Бу кайсы юл ке турпанмы, нимә?
1: Отел багачы базарда ке. Мың чакырымдык үзүм коридоры мына.
0: Хотеннин
1: кирүмдө пишип кетипти.
0: Мына кайсы жол?
1: Хотен багачы базардыкы. Мың чакырымдык үзүм коридоры мына.
0: Багачы жолу. Чырайлык. Үзүмлеп пишип кетипти. Мен турпанмы кетипти мен так. Үзүмлеп катты иш болуп жумо, макмо. Хош ине учурлар карайлы. Абдулла маун накшыга. Ең шаңның аваз бәк юқыры бір чан ұсыл ойнап тікен мә адыл ча инем о кейпият ажайып яқшы е дейді мұны нұрның ұшыры
2: Қаризетті төтіресетшілер ұлғар берей Ташу елдерім қошуын ұсыраван кен Ташу елдік әсен нормал газиристі өтірет тымашы ек е Қаризетті төтіресетшілер ұлғар берей Бұл елдерім қошуын ұсыраван кен
0: Бұлыды бәке ұшырыңызға Көп рахмет, яна давамлы кучер берип, менин вейшин номерimiz XC 1074 FM, Шинжан 1074.

қатарлык акваллар көрүлсө, ишкеленмей дарыхал ишилтиштен токтуш керек. Тамакны көп чайнап ийиш урукташка пайдалык. Тадқиқатларда көрсетилишче, жемеклікни толық чайнаш семиздиктен сақланышқа пайдалық екен. Тадқиқатлардан мәлім болышча, жемеклікни тетіп көріштен кеп чыққан иғыз бошлығының ғыдықланышы ва чайнаш вақты адам тамақ егенде сарып болатын энергияны ашырып етеді екен. Чайнаш вақты қанша ұзын болса, бәден сарып қалатын энергия шунча көп болады екен. Бұл мадда алмешеш ва үшчай жолы әрекетіні тезілтеді екен. Bu jarayon yemek ishmak keltirib chiqargan issiqlik hosil qilish deb ataladi ekan. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, garchi har qitimliq tomoqda energiya sarfiyotining farqi nihoyatda kichik bo'lsa-mu, lekin uch vaqt tomoqda tomoqni ko'p chaynab yesa, bir yil 365 kunda jug'lanma unumi ko'rildi ekan. Nem üçün toxtamay manganda qorsaq asanlaşmaydı. Nemiş uzun oldurup xizmat qalsa qorsaq asan açıdı. Lekin toxtamay mansa asanlaşmaydı. Alaqadar təhlillərdən məlum bolışca, uzaq oldurışını asas qılğan turmuş usuluda adam bədəninin qan besimi, qandakı may, qan şəkərin tədrici örləydi ekan. Adam uzaq oldurışını asas qılğanda aqli fəaliyyəti toxtamaydı ekan. Мәсәлән, тохтымай ян телефон ойнаса, яки башка эшләрне бер тарап кылса, организм чоң миңның буйрыгын кабул кылып, җиннең барча базы моддаларны беректүреп энергия метаболизм алып барды икән. Әгәр бу вакытта метаболизм организм яна тинеч халатта турса, күп беректүрелгән бу моддалар кан томыр диварда токтап калып, кан бесиме тәдриҗи өрләйди икән. Шуңа базылар бүтән бер көн тохтымай хат урып эшләрне бер тарап кылса, тохтымай хезмәт кылса, корсык асан ачыды икән. Lekin sırtta hareket kılsa korsuk aşmaydı iken. Ameliyatı bu, bedendeki nerve işki acıratmalarının kozgılış seviyesinin yukur tevelliği bile münasebetlik.

Достар, шуның белән бүгенге хәерлек ахшам программасы ахырлашты. Программамызны яктырып аңлаган барлык досларыбызга рәхмәт. Мен программа рәисәтчесе Кадыр Якайсар, нәүәтче мөхәррир Зәфәр Мәмтемен.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш иткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычлары. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшбез.